0: o rewna hen yettude jignaam makko ɗiɗo ɓe
1: woni nene e baaba nde wonde kala ko neɗɗo dañi hewde e famdede less asmane ko ɓeeɗo alhamdulillah rabbil alamina allah seydi ba ko daña ko hewde e famɗude barkinamaɗi hen seydi ba mbeɗo wowti wiide ni tawini kadi ko yeeso ma aɗa tawa a tawa ko mbeɗo wowti haalde inde ma nde seydi ba waɗi noon jowiraɗo jom baɗe e bawɗe o o waɗi ko tiiɗi hakkude me maɗa hol ɗum so yidde nde ɗum ɓuuri kaŋŋe ɓuuri haalis ɓuuri mana jawde aduna ko gandirɗen ko e joni waɗi dumunna bange mo kettanɗami e ndimagu o a jaɓani bange o yana seydi ba hali oɗo ɓi duddimo mo batte mum joƴinimi ɗo joni joni mbeɗa fiilana ɗum lefol lefol yidde yidde wondude e nafoore nafoore ha heewi kadi wona nafoore seeɗa seydi ba lo gorko suɓino kollal juuta salifaje dande ñaague rokka ñanto faɗɗa mawnam bomi yawnirani ko fotini ceeɓeni mesalala dimam kadi bomi hutaki Allah tagima addima e leñol pullo seydi ba aɗa notoro e hinde pulago a bonnani banga mo keɗɗa hen o mo keɗanɗa leñol ngol o omo juuti omo towi tarla

beltinoyiɗo Haalidu Demba Gira. Ko sehima Fouta fof no seediɗo. Ko jengo yetta. An e galle ma e yiɓɓe ma e sehilaaɓe ma kala. So tawi ngolɗo lefol no fiile inde ma nde so haalama hen, fotani hawde bandiraɓe ɓe. Kadi an so inde ma nde haalama e lefol haawata yimɓe ɓe.

mindara pale makaji mi so ina gawde bele sallallahu takodo bel karaje ciowade do gawdi wuri jimtene haande chasde perli durumaaji mi jam dogay beeli jeeri belel allude belel salum e belel koyle mi yejjitani belel faaku rewa tuddu ciluude dooje mi yaha belel boro mi tellito e walo mi sakko yoy mutu gondi dum toy poti mi ngabbaytule mi lomba cialli habi womo ciru kal tuba mi huccitay undu jeenge bundu bannanu jeenge bundu debbo silmi mo jangari gorko loti heewanay mi yejjitam faray sincane sincane la ali modi gitam pawo e wura hakkunde berdam awa wura adam tewo wura samba takoy hammat wura samba takoy hammat wura saydu jambay mali gallu do wonno benno law samba lawa mere ko do woni jige jeri tumbere tonga anu ngonnobe jatti lawan kobe kinen de jige fulbe aynabe burnabe mahobe jawan be jiyabe mago dino ko tawbe aday adi ngona firtobe alla goto ko nibe be dundaki mayde yonta mago ko cogoji hande jango caldi bamtare final dar nibe fori iltare dun tobe yo wurji nga jertum bere tongo annu ngona nobe

tawi na dum weltima non ko adi ne fannin tanandara ko e bandu men de ndo ko accel am ko dimtudu mako jew kadi be jawndirana ko fotani cebbene me ko galle ene yara e galle fiddu boni woddin kartara baato le yelto galle seydi ja do le fongol fuddori do faado worto fo neddo fo mo kenyuda en hayinde wonda ko

0: Ja.
1: Kala ko na yata fa neddo mo jibo. Gorko ceddo en wi'a Amadou Hammadi ko so o yettete o bonnani wodo bere o bonnani goy dola France.

mi dari mengore mi jimte cene charle duude mi wedde makita ma hengo e dongo mi yidu gejiride mangi bo fode mayo cide ngobi bi ci debbeje nana ndiwa kumba katlal nana wagga andonde do nima cedi chafdi dahede neje nana jabo bela patti jande ko dadi benni joni kare fofe baleji hamma yere wel ko sondu wiete non ndu wuri ko likon to ko son dillan ko gaynako ben ko noro walla ngabu sen ji ngabu wondo goddi ngoni do waddani joni kadi benen noro kuñi walla piori kuñi ko noro gudo lidi piori ko noro chongo kulle goddo do ngona kulle diam li wogu ko kulle bawdo diam jeya elenani ndiyala dori woni ngadata ko wayno horde hippande ko woni amre ko siftori ene wodi humre tor dow jeerini do baldi wi woppiti ndaw murte hen mi wasa frore tabe jeejani ko dum wadi wet ndaw wona jadi ki dobal wala ndaw wona diwdi ki dobal jiga ngal ko ro hore sella hokko seba cetelle cilal e gonal bali wala nandoki yol barodi ko bi choppi diwe sabu nan we e weyo pupu bal enat nati sokla jawle cekki ciri kele waji cetuni jala hawaji e cedoji ndilli kakur leje e kuyuji kalji putti boy wulli don wotti de mi ciifol girji nyakki to ki may dongal jeedi e dulul may de der gasbi jeedi bima boje ki bima gunoji nutni ma chabbi may gar lawdi gas sunka daga ciw ode ko turu mayte ko tuuse ciongel jawle kero e dara cial de cedel buube sangal de sirngen yegi sammunde rendi hede fayna telala dum lelli tawdi e jawi duran modi darti man jermini mo jabaaji e bille bille laaji e jondi daadi edi daadi kolongi e jambali e dumsi laawima lelde lelima ladde fof wonti olel muraali e musulaali ɗum ngaali e muñaali ma ngay gayde wubba gornoji ndene mbaroɗe wubba jeeri nani e waalo ma ngatami congu fadɗa wiike miño gaynako wata allah wiya jabtintake ma juru damba wasoro ndu wasa ko nawori so ɗum ala taw ko buubu ñawel jom allah re dow hinere walla taw ko ñiiwa sambanda gaynako yara wuddina e salamata juuri junngo mo jabaade salmodirede

Ahmed Dibe Mboye Bambi o wi se Abdul Ahmed Dibe Mboye Bambi kan Dibe Mboye Bambi mo alda en al barka dokkal ngari biyetende sirfi Amadou Samba yeral sira dongé ah ba o wi mi do damal suudu cillo Mamoudou Am

ngeen mu jaaj xaatu la gasi ci li yàtt la ba jaade ñoo nag aba jaali yi noo ko mohamad rasulullahi noo ko xawa doono yi ko doon diine nasa lislaam yàlla te doo diine ma yéen ngeen mu ceeb bi ni mu ceeb bi ci sa xalaatee ma koo xalaatee boo ko boo mu jaaxee wul wala nga taw ko baax suñu ngi dum daal kaa gën a cari lu gën suñu gën a xalaatee ko aba jaali xalaat ay ko ne def makkay ma di na ko rek foo ko ngeen tam rek ko rek ci mu di te di ko wi ko xalaat ko No, no.

jamma albarka nyalaw ma hande udunaaji chapande jeedidi e baraadi tati mi wi ma mbodi huunde yaata wonko mbawda nak dum bada ñu huunde yaata wonko mbawda bonnan sa baba deggude buri mi wi ma albarka dakar albarka do en wor shot gila makko sel makko bandi ko ba umar yero ene tawa ñene badan temmo kachende mo ginaak tan wayno bulu ngel leldal ni yaama kulo bata umaji jawndo wona jawgal wona jawyaddi bone ay mi wima so jawando salima gede tede kañum jeyi jawanme jeyi mbaadi jeyi hakkille jeyi jawdi mbiyama demba jawando mbiyama dafdara mere

wi rasin tun wi cagal yettude Allah julde ne laado wido ko galle to ari do ko galle bani ko debbo de kala ko wadan do e moddere ko Allah woni mo hoddirani kono ala ko berde.

Ben ayi jidde mo hebba ci wonata seede kongol ngol ko gonga o yo duggi junnaaji joti jeesa men de mbiyaamo maana juun wi ko warano hiccanki ko wadno hiccitaakel ko wadno hande maana e ñalawma e ko jammo yetti en de ko ɗum saani wiyo waɗi teddungal ngal e kala jooɗiɗo e faade hajja nafi fatimata gen belli mbiyamal barka noon samba giɗaɗo mamoudou mi wima ko neɗɗo daɗi ɓiɓɓe bamum fo ne hani wasa sowona nde ɓendirdade min addi dogde ndeke racine wona wawde dogde daɗi baɗɗi kadi mbiyama cuunal barka ko wawde ɓetti ko wawede yontede kata softan tranquille hay goto yiɗa ɗo hokkama seydina Aliou Bouna baɗɗalimi hoore nde ko mawde becce ɗe ko jaaƴe reedu ndu ko ƴufno junngo ñamo ngo ne juuti junngo nano ngo ne rabɓiɗi koyɗe ɗe ne cewi yitere ñamere nde ene ranmi tal ene woni to guite gon ɗo yitere nanere nde ene wappi ne wujjino wiccoy annabi sallallahu alayhi wa sallam namni jumraɗo subhanahu wa taala o tagirɗani seydina Aliou.

wali an jige kati jarem na ko xamul nana nana ko gimna falle be

do e ko haala fof yo wele an si la ma yimɓe ma bande dendi sa albarka faggade yimɓeɓe albarka rende yimɓeɓe albarka heccanki o albarka heccitawel heccanki o albarka joni joɗɗinde e joni amin jogui coftal mawnde fewi e joɗnade ko jonde waɗandema gonɗo lefol biyetengol banda nde tawno kala ko jaase dimbo alaɗo e jonde joɗade jaase dimbo ko bahilu jomiraɗo moƴƴoy ko lanatulaɗal bahilu kudimoonade bahilu allah yiɗa bahilu hande mbiji allah yiɗa bahilu julɓe allah ɓe jiɗa bahilu bahilu o yiɗa hoore mum bahilu ko bahlan bahlan ko mbabbana tal janne illa ala gaari guiloma e dinngal mohammi danusala nde tawno bahilu joɗaki e jonde joɗɗende ko mala ko fon hoɗɗo e jogu ko hoɗeteɗo ko haalaɗo ko waɗa ko saabi futtama

ni jok samba kor madam ma jo bhar gaye mam ci garmi bare ay amina ta garmi ni dipe mam ak abdou khader.

da ma siri ma siri samba demba alim tarmur mayram wuri mayram samba jabu drak mal gere gida ini ja dingi dingi yimbe tis midi arde moko de sante dem ko funu jogi namnan yidnana dem ko ko da da ma siri ma siri samba demba alim tar en ko to yotti mo ko da da ma ay si o mo nan o yimbe fo so tuba ma be do ko jomen hakillaajen hol hen tuba teddi wi kay buri wonde jom hakille be fof buri wonde hakille jogade hakille ɓen fof ko tefo gañum ha wonta guiɗe mum andu o yiɗama kono tengo ha wonta guiɗe ma seydi soam guiɗo ma e gañama ko andata ɗum yesso

0: sun borom da nga xol logeri ak kay jegi ak joji fallu gel
1: waaw
0: nar barka ak bare njaay duñu bokk ben ndey te bokku ñu bay ñaay jaan ñaay bu bokk Omar ko jur barak barka mbari bokku jur te dafa mag ci ganna ñu bokk ganni ni barka mboj nak ci ñu logu fa du muy wëgg mo tar ko bare taaka mbar ak mu du fa du ak digeen mboj bare taaka ma ci logal bare taaka mbar dem kador jël fa yaagne talo ñu detaay yaagne mu ne waal du teyé ko waal bare taaka mbar dara sa waal bi xex ba ci rokam ci bu ko ndo dem lu bu ko waalo mu dit bri yi rim na ni ko ndo dem ba muy jootu waal

kulimbab marem jaay mi ci lan mu xajjer ma amna ñebbi kulimbab marem jaay man so ba ko teñi latti je kulimbab marem jaay man so ba ko teñi ko du kulay baayam ibo kulay baayam ibo daaro kulay baayam kulimbab marem jaay mi ci lan mu xajjer marem jaay sa daaro li ma tawat marem ceew ma ci marem ceew ma ci ak reey de jul ba ci nam fu daaru ku ma jaay bañ.

yalla jamma yag sekkan jaay ak atuman ma jaay ngone teunga geej abou demba bayyi mar ma ñu jom jaba dem ko fandel ma ngi joy yow nga ñak mu mi jaay mu ñu fi mu mi la kene ma xal ma dess te ni jungo yo man sal lañ jaay ma xoroje bur geej ak mbay jaay ma dess beñ ba bismillahi fenkele menkele fenkele ci jant yalla bi yalla motli fajar majar tarfin modi keng

Madame. Ku ci des bur bu tedd bi Yalla mi yeureum Yalla ngi yeureum tabal ñu aljana ak bepp julit Yalla mi yeureum Yalla ngi yeureum tabal ñu aljana ak bepp julit

nak mako fiir rebel ngay mako laal yak sar tabal ci di mako nak daal ani djéjjob mi ñoo saw djéjjob wa djéjjob gëp ciir bu djéj bay soor mo laal ba tam ko daal ñu gël né bu ko xolé mu ku dem ci djéb mu ngi ndurum mom mom daal na ko ñaar yoon

0: voir des glaces. Mamouyane yo. Kanyelo. Yekini de len yahe yo. Lami. Yere ko onna dala ade. Yake ili le dan. Ino leon toro batade. Nahlan. Bay fal de mané lepp deug la ale fop digi lo
1: waaw
0: ngeen deug lu ba de bindé bu ngeen ko deug lo xol na dem bu ngeen deug lo ko xet ba ko poli ak la ak pap jamé ak walé ak bu ñu toge li fa wax lu dañ ko faaté ñu la glo ci mané ak pap